Šta se sad dešava? Samo mjesec dana kasnije Italijani su poslali čak 11 solista i to onih najpoznatijih članova Milanske skale i Rimske opere. André Chenier, Traviata i Trubador su bile tri opere kojima su pevali ovi umjetnici i na kojima su naročito uživali beogradski kantomani.